یہ اوستھی محمد رفیقی اور فلم کا نام تھا تم سے اچھا کون ہے۔ کشور کمار کو سنیے، فلم کا نام کٹی پتنگ، گیت رچنا آنند بخشی کی، سنگیت رچنا راہل دیو برمن کی۔